0: Basta. Kadi. Toprama budin. Powerful. Kyunki ya. Vishesh. Chuti walon ko. Yaad dilaye jata. Matopan me ana artat apne me kyan yog dharna aur seva
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।